Datul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. L-am urfat lar după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființat are distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei, se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Live Life. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale. Exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
4: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
5: Live life.
6: Tera!
7: I've been married a long time ago.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după trei sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

0: până pe 28 iunie. Cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Doi. Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce îi stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live, live, live, Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore din această noapte de la ora 23 pentru remedierea unei avarii la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri din zona Rompetrol-Năvodari. Vor fi afectați consumatorii din zonele industrială Midia-Năvodari, Rafinare Rompetrol și Corbu de Jos. Echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson de aproximativ 220 de metri din conductă, lucrările fiind complexe din cauza diametrului, adâncimii și instabilității terenului. Reprezentanții Raja au precizat că după finalizarea lucrărilor este nevoie de aproximativ 12 ore pentru reluarea furnizării, distribuția apei urmând să fie reintrodusă gradual în funcție de zonă. Utilizatorii afectați sunt rugați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandrii pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după 3 sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

0: până pe 28 iunie. Cu Promohit ai piept de pui dezosat, puiul de Crăiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Ciu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
5: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
5: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
8: Leave

0: Live Live Live Terra.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo-Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promo.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie, de la ora 11, un eveniment cultural-artistic organizat de Administrația Publică Locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028.

Până pe 28 iunie, cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă promo

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după 3 sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori. Live.

0: dientes. Enséñame los.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o tehnologie pe care mulți dintre noi o folosim zilnic fără să ne gândim prea mult la ea. Recunoașterea facială. Poate că îți deblochezi telefonul doar privindu-l, dar cum reușește un dispozitiv să știe că ești chiar tu? Totul începe cu o cameră și un algoritm. Sistemul analizează trăsăturile feței, distanța dintre ochi, forma nasului, conturul maxilarului sau poziția gurii. Aceste caracteristici sunt transformate într-o amprentă facială, digitală. Când încerci să deblochezi telefonul, camera captează o nouă imagine și o compară cu modelul stocat. Dacă asemănarea este suficient de mare, accesul este permis. Modelele moderne merg și mai departe. Unele folosesc senzori infraroșii și proiectează mii de puncte invizibile pe față pentru a crea o hartă tridimensională. Astfel, sistemul poate face diferența dintre o persoană reală și o simplă fotografie. Recunoașterea facială este folosită astăzi în telefoane, aeroporturi, sisteme de securitate și chiar în organizarea fotografiilor din telefoanele noastre. Așadar, recunoașterea facială transformă una dintre cele mai naturale forme de identificare, chipul uman, într-un cod digital. O tehnologie care ne face viața mai comodă, dar care ridică și întrebări importante despre confidențialitate și securitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre tehnologiile care ne recunosc, uneori mai bine decât ne imaginăm.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursala Nuclear Electrica, centrala nucleară-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă, cu cer senin și fără precipitații. Este important de menționat că între orele 12 și 21, localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești se află sub o atenționare cod galben de caniculă emisă de ANM. Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic cu viteze de 10-15 km pe oră, iar umiditatea relativă se va menține în jur de 50-65% pe parcursul zilei. La noapte, valorile minime vor coborî până la 19-21 de grade Celsius. Pentru mâine, tabloul meteorologic indică în continuare o vreme predominant însorită în întreaga regiune, cu maxime ușor mai ponderate ce se vor situa între 29 și 31 de grade. Pe fondul valorilor termice de astăzi, recomandarea medicilor este să evităm expunerea prelungită la soare în intervalul amiezii, să ne hidratăm constant și să optăm pentru haine lejere. O veche pildă spune că dacă am ști că primim un singur vehicul cu care să călătorim întreaga viață, i-am acordat cea mai mare atenție și l-am ferit de orice uzură inutilă. Corpul nostru este, în esență, companionul unic ce ne poartă pe acest drum, iar a avea grijă de el, dincolo de a-l proteja de capriciile vremii, înseamnă să învățăm să trăim în prezent, să-i ascultăm ritmul, să-i oferim odihna de care are nevoie și, foarte important, să evităm consumul de energie provocat de scenariile negative inutile. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. La Casa Olarului

Lui din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca ziua universală a ei, ziua drapelului național și ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor cercului literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune.

0: până pe 28 iunie. Cu Promohit ai piept de pui dezosat, puiul de crăiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Joia are ceva special, e suficient de aproape de weekend încât să începem să facem planuri, dar încă destul de departe încât să bifăm ce ne-am propus pentru această săptămână. Începem cu acest gând noua noastră ediție plină de muzică bună și știri interesante. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, stați cu mine! Live Live!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă, cu cer senin și fără precipitații. Este important de menționat că între orele 12 și 21, localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești se află sub o atenționare cod galben de caniculă emisă de ANM. Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic cu viteze de 10-15 km pe oră, iar umiditatea relativă se va menține în jur de 50-65% pe parcursul zilei. La noapte, valorile minime vor coborî până la 19-21 de grade Celsius. Pentru mâine, tabloul meteorologic indică în continuare o vreme predominant însorită în întreaga regiune, cu maxime ușor mai ponderate ce se vor situa între 29 și 31 de grade. Pe fondul valorilor termice de astăzi, recomandarea medicilor este să evităm expunerea prelungită la soare în intervalul amiezii, să ne hidratăm constant și să optăm pentru haine lejere. O veche pildă spune că dacă am ști că primim un singur vehicul cu care să călătorim întreaga viață, i-am acordat cea mai mare atenție și l-am ferit de orice uzură inutilă. Corpul nostru este, în esență, companionul unic ce ne poartă pe acest drum, iar a avea grijă de el, dincolo de a-l proteja de capriciile vremii, înseamnă să învățăm să trăim în prezent, să-i ascultăm ritmul, să-i oferim odihna de care are nevoie și, foarte important, să evităm consumul de energie provocat de scenariile negative inutile. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

Salariul minim brut va crește de la 1 iulie 2026 de la 4050 la 4325 de lei. Potrivit calculelor oficiale, salariul net va ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu 125 de lei mai mult decât în prezent. În același timp, costul total suportat de angajatori va crește la 4418 lei pentru fiecare salariat plătit cu minimul pe economie. Majorarea vine la pachet și cu reducerea sumei neimpozabile de la 300 la 200 de lei. De asemenea, va crește și punctul de amendă care este calculat în funcție de salariu minim brut. Iar dacă salariul minim tot urcă, românii sper să țină pasul și cu coșul de cumpărături.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan anunță că România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Reacția Teheranului vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma celor două seisme cu magnitudinea de peste 7 care au zguduit țara aseară. România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Declarația a fost făcută la Cluj-Napoca de președintele Nicușor Dan.
2: Cum veți face desemnarea? Vineri dimineață?
3: Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluzii.
4: Domnul Plintean, are vreo șansă?
3: Haideți să vedem ce agrează partidele.
0: Președintele României a afirmat că foarte probabil viitorul guvern va fi unul minoritar.
3: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de

0: discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
1: Nicușor Dan a mers la Cluj pentru a participa la o cină organizată în cadrul conferinței Tech Silvania, la care participă companii importante din domeniul IT. Astăzi, președintele va pleca la Varșovia, unde va participa la summitul flancului estic al NATO. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a făcut referire la declarațiile secretarului general NATO Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a reacționat la declarațiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO Mark Rutte, potrivit cărora 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară israeliano-americană lansată împotriva Iranului pe 28 februarie. Rutte a afirmat de asemenea că aeroportul din București și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni și că în timpul conflictului au fost efectuate între 4 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene. Este vorba aici de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU, a scris oficialul israelian pe rețeaua X. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-și folosească bazele doar pentru zboruri tehnice și logistice și nu pentru misiuni de luptă. Statele membre ale Uniunii Europene din afara zonei euro, respectiv România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, au înregistrat din 2024 și până în prezent progrese limitate în ceea ce privește convergența economică cu zona euro, conform raportului de convergență din 2026 al Băncii Central Europene. Dan Andreșescu are detalii.
2: Raportul bienal evaluează progresele înregistrate de România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia în vederea adoptării euro și precizează că țările analizate manifestă reziliență economică la șocurile externe, dar încă se confruntă cu obstacole în drumul lor către adoptarea monedei unice, se arată în raport. Tendințele sunt mixte în cazul inflației, în timp ce situația fiscală se deteriorează în majoritatea țărilor. În plus, în toate cele 5 țări, legislația nu este pe deplin compatibilă cu cerințele juridice privind adoptarea euro, ține BCE. Unul dintre factorii determinanți care frânează convergența economică este impactul economic al șocurilor externe, inclusiv războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, tensiunile comerciale globale și izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea de 7,2 respectiv 7,5 care au zguduit țara aseară, transmită agențiile EFE și Reuters potrivit Ager Press. Conform serviciului seismologic american, un prim seism cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter s-a produs la ora locală 18:04 la o adâncime de 21,9 km la aproximativ 200 de km vest de Caracas. Al doilea cu magnitudinea de 7,5 la o adâncime de 10 km a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 de km distanță de primul. Este vorba despre un eveniment dublu și despre o catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă. Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificative, a scris Institutul Seismologic American pe rețeaua X. Folosind modele predictive pentru a estima bilanțul victimelor, Serviciul Seismologic American a declarat că acesta ar putea ajunge cel mai probabil la câteva mii, existând riscul substanțial să fie depășit pragul de 10.000 de morți. Țara se concentrează pe eforturile de salvare, inclusiv pe sosirea în următoarele ore a echipelor de salvare din alte țări, a spus șeful statului, mulțumind în același timp liderilor, printre care și președintelui american. Donald Trump a afirmat într-o postare pe social media că Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor în urma acestui dezastru. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar după amiază și seara apar aversele și descărcările electrice, mai ales în sudul țării. În capitală, vreme călduroasă și o maximă de 32 de grade Celsius, acum în București sunt 27 de grade, 24 de grade în acest moment la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova se înregistrează 26 de grade, la Timișoara sunt 27 de grade, de asemenea și la Chișinău în acest moment 27 de grade Celsius. Este ora 10:08. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI. Live

până pe 28 iunie. Cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Elevii de liceu vor putea studia o nouă materie opțională. Cursul combină geografia cu tehnologia și ajută pe tineri să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc și să folosească date digitale în situații practice. Materia se adresează elevilor din clasele 9-12, indiferent de profil sau specializare. Potrivit inițiatorilor, harta va deveni un instrument de lucru, iar telefonul un mijloc de explorare și analiză. Opționalul va avea o oră pe săptămână și se va desfășura pe parcursul unui an școlar. Iar dacă până acum elevii se pierdeau doar prin manuale, de acum vor învăța să nu se mai piardă nici pe hartă.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Marcel, vine mama!
7: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Socata este băutura vedeta verii și se regăsește tot mai des în meniurile teraselor din România. Preparată din flori de soc, apă, zahăr și lămâie, băutura este apreciată pentru gustul răcoritor și aroma specifică. În zonele de munte, culesul florilor de soc continuă și la începutul lunii iulie pentru a acoperi cererea ridicată. Pe terase, un pahar de socată costă între 8 și 20 de lei în funcție de rețetă și de locație. Producătorii spun că secretul unei socate reușite este folosirea florilor culese la momentul potrivit. Iar dacă temperaturile mai cresc, s-ar putea ca socata să primească și ea statut de salvamar al verii.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă, cu cer senin și fără precipitații. Este important de menționat că între orele 12 și 21, localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești se află sub o atenționare cod galben de caniculă emisă de ANM. Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic cu viteze de 10-15 km pe oră, iar umiditatea relativă se va menține în jur de 50-65% pe parcursul zilei. La noapte, valorile minime vor coborî până la 19-21 de grade Celsius. Pentru mâine, tabloul meteorologic indică în continuare o vreme predominant însorită în întreaga regiune, cu maxime ușor mai ponderate ce se vor situa între 29 și 31 de grade. Pe fondul valorilor termice de astăzi, recomandarea medicilor este să evităm expunerea prelungită la soare în intervalul amiezii, să ne hidratăm constant și să optăm pentru haine lejere. O veche pildă spune că dacă am ști că primim un singur vehicul cu care să călătorim întreaga viață, i-am acordat cea mai mare atenție și l-am ferit de orice uzură inutilă. Corpul nostru este, în esență, companionul unic ce ne poartă pe acest drum, iar a avea grijă de el, dincolo de a-l proteja de capriciile vremii, înseamnă să învățăm să trăim în prezent, să-i ascultăm ritmul, să-i oferim odihna de care are nevoie și, foarte important, să evităm consumul de energie provocat de scenariile negative inutile. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment

cultural-artistic organizat de Administrația Publică Locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rog Vaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființat are distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. Live.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

generația Z începe cariera cu salarii mai mari decât cele pe care le aveau părinții lor la aceeași vârstă, arată datele analizate de specialiști. În multe țări occidentale, tinerii de 24 de ani câștigă mai bine decât generațiile anterioare pe fondul creșterii salariilor mici și al majorărilor repetate ale salariului minim. Totuși, experții atrag atenția că există diferențe importante între cei care reușesc să se integreze pe piața muncii și cei care rămân în afara sistemului. În România, 2 din 10 tineri nu studiază și nu lucrează, iar foarte puțini au un loc de muncă în timpul facultății. Așa că unii tineri își încep cariera cu salarii record, iar alții încearcă să găsească parola de la

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Tera.
1: Stațiunea Eforie Nord rămâne una dintre cele mai accesibile destinații de pe litoralul românesc în acest sezon. Turiștii pot găsi aici meniul zilei la aproximativ 40 de lei, o variantă mai ieftină decât mesele servite în multe restaurante. Unele localuri oferă și reduceri de până la 20% în anumite intervale orare. Și la capitolul cazare, prețurile sunt încă atractive, cu tarife care pornesc de la 150-200 de lei pe noapte. Pentru serviciul inclusiv, costurile pot ajunge la aproximativ 400 de lei pe noapte. Cu alte cuvinte, la Eforie Nord încă mai poți pleca în vacanță fără să ai nevoie de un credit pentru o ciorbă și un șeslong.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă, cu cer senin și fără precipitații. Este important de menționat că între orele 12 și 21, localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești se află sub o atenționare cod galben de caniculă emisă de ANM. Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic cu viteze de 10-15 km pe oră, iar umiditatea relativă se va menține în jur de 50-65% pe parcursul zilei. La noapte, valorile minime vor coborî până la 19-21 de grade Celsius. Pentru mâine, tabloul meteorologic indică în continuare o vreme predominant însorită în întreaga regiune, cu maxime ușor mai ponderate ce se vor situa între 29 și 31 de grade. Pe fondul valorilor termice de astăzi, recomandarea medicilor este să evităm expunerea prelungită la soare în intervalul amiezii, să ne hidratăm constant și să optăm pentru haine lejere. O veche pildă spune că dacă am ști că primim un singur vehicul cu care să călătorim întreaga viață, i-am acordat cea mai mare atenție și l-am ferit de orice uzură inutilă. Corpul nostru este, în esență, companionul unic ce ne poartă pe acest drum, iar a avea grijă de el, dincolo de a-l proteja de capriciile vremii, înseamnă să învățăm să trăim în prezent, să-i ascultăm ritmul, să-i oferim odihna de care are nevoie și, foarte important, să evităm consumul de energie provocat de scenariile negative inutile. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

iată că am mai trecut o bucată din această joi, ziua în care weekendul începe deja să se vadă la orizont. Ne reauzim în curând cu alte povești, informații și motive să privim partea bună a zilei. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât, toate cele bune, pa, pa! Live Live.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Leave

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după 3 sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

0: până pe 28 iunie. Cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Salutare și bun regăsit în această zi de 25 iunie. Vă spun așa că la nivel mondial este marcată Ziua Internațională a Navigatorului, nu a navigatorului de pe net. Le spun și eu la mulți ani tuturor navigatorilor și dacă tot veni vorba despre asta, zic să navigăm și noi pe net. Cum altfel? Grațiela sunt, vă salut! Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

face inteligența asta artificială, pune pe jar până și serviciile secrete. De ce spun asta? Ei bine, serviciile de securitate din Regatul Unit, Statele Unite, Australia, Canada și Noua Zeelandă, Alianța în domeniul informațiilor secrete, cunoscută ca Five Eyes, avertizează că inteligența artificială ar putea depăși securitatea informatică în câteva luni. Păi vedeți de ce o lăsați de capul ei. Riscul respectiv este în centrul atenției după ce o companie americană a declarat în aprilie că modelele sale de AI de vârf au capacități fără precedent de detectare a breșelor în software. Serviciile secrete au cerut insistent guvernelor de la Londra, Washington și Canberra și companiilor din țările lor să se pregătească rapid pentru evoluția AI. S-ar putea să nu mai prindeți din urmă, nu știu ce să zic, nu care cumva să vă fi trezit cam târziu. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă, cu cer senin și fără precipitații. Este important de menționat că între orele 12 și 21, localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești se află sub o atenționare cod galben de caniculă emisă de ANM. Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic cu viteze de 10-15 km pe oră, iar umiditatea relativă se va menține în jur de 50-65% pe parcursul zilei. La noapte, valorile minime vor coborî până la 19-21 de grade Celsius. Pentru mâine, tabloul meteorologic indică în continuare o vreme predominant însorită în întreaga regiune, cu maxime ușor mai ponderate ce se vor situa între 29 și 31 de grade. Pe fondul valorilor termice de astăzi, recomandarea medicilor este să evităm expunerea prelungită la soare în intervalul amiezii, să ne hidratăm constant și să optăm pentru haine lejere. O veche pildă spune că dacă am ști că primim un singur vehicul cu care să călătorim întreaga viață, i-am acordat cea mai mare atenție și l-am ferit de orice uzură inutilă. Corpul nostru este, în esență, companionul unic ce ne poartă pe acest drum, iar a avea grijă de el, dincolo de a-l proteja de capriciile vremii, înseamnă să învățăm să trăim în prezent, să-i ascultăm ritmul, să-i oferim odihna de care are nevoie și, foarte important, să evităm consumul de energie provocat de scenariile negative inutile. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

poate uită, experți de peste hotare sunt prezenți în aceste zile în țara Hațegului pentru a stabili dacă geoparcul de acolo poate rămâne în rețeaua mondială UNESCO. Păi de ce se pune problema asta? Un profesor doctor din Spania și unul din Vietnam fac verificări în teren și vor să vadă cum sunt întreținute terenurile unde au fost descoperite resturile unor dinozauri. Iată, experții UNESCO pe urmele dinozaurilor din țara Hațegului. Sunt importante și experiențele oferite turiștilor, așa că gazdele s-au pregătit ca să-i impresioneze. La fel ca turiștii, experții din Spania și Vietnam au fost puși să coasă ori să gătească după obiceiurile din țara Hațegului. Aceste experiențe fac parte din evaluare. Ce frumos, ce frumos, pentru că învață și ei din tradițiile noastre și pe lângă faptul că învață, cu siguranță se și hrănesc bine dacă tot gătesc. Cine împarte, parte și face. Că în România știm, se mănâncă bine. Și pe lângă asta, mâncarea-i fudulie, băutura-i temelie. Live life. Live.

L-am urfat larg după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către DistriGaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele

de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă.

0: până pe 28 iunie. Cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Live Life Live Terra. La la la la la la la la.

revenirea Greciei după criza economică din ultimul deceniu a fost lăudată atât de celelalte țări din zona euro, cât și de investitori. Însă, în spatele indicatorilor economici sănătoși, se află un declin al nivelului de trai, care împiedică chiar și pe grecii relativ înstăriți să beneficieze de această redresare. Împreună cu Bulgaria, Grecia se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor și puterea de cumpărare. Iată, grecii nu-și mai permit să meargă în vacanța de vară, chiar și după această redresare economică. Ne pare rău pentru ei, dar lăsați că sunt mulți români de la noi care le calcă pragul și uite așa, mai ducem și noi banii în țara lor și îi ajutăm cumva ca să fie bine, să nu fie rău nici pentru ei, nici pentru noi, că ce ne mai place în vacanțe, e plin de români pe la greci, mai ales prin Tasos pe acolo, pentru că, da, am simțit asta pe propria piele, la o terasă nu auzeai vorbindu-se decât românește și mulți clienți întrebând dacă există mămăliguță cu sărmăluțe în meniu.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai pretențioase zodii? Ei bine, sunt cele mai egoiste, individualiste și cele care oferă cel mai puțin. Au și ele multe calități, între care îndrăzneala, curajul sau inițiativa. Și ca să nu mai țin suspansul aici, la cote maxime, haideți să vi le dezvălui. Nativii lei vor fi mereu în topul celor mai pretențioase zodii. Ei cer foarte mult de la viață și de cele mai multe ori au dreptate. Sunt inteligenți, carismatici, muncitori, cinstiți și generali. Săgetătorii, influențați de semnul lor de foc, la fel ca nativii lei, săgetătorii sunt și ei pretențioși, dar au și un soi de aroganță pentru care multă lume îi condamnă. Mai puțin carismatici și sociabili decât lei, săgetătorii au impresia că merită tot ce este mai bun. Și taurii sunt foarte pretențioși în ceea ce privește confortul și liniștea lor. Se urnesc greu, dar când se urnesc, muncesc cu sârguință și adună mulți bani. Situația materială prosperă este foarte importantă pentru tauri. Pretențiile lor cele mai mari se rezolvă cu bani. Aoleu, se rezumă totul la bani pentru tăuraș. Nu se spune că banii n-aduc fericirea, dar și dragostea trece prin stomac.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă, cu cer senin și fără precipitații. Este important de menționat că între orele 12 și 21, localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești se află sub o atenționare cod galben de caniculă emisă de ANM. Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic cu viteze de 10-15 km pe oră, iar umiditatea relativă se va menține în jur de 50-65% pe parcursul zilei. La noapte, valorile minime vor coborî până la 19-21 de grade Celsius. Pentru mâine, tabloul meteorologic indică în continuare o vreme predominant însorită în întreaga regiune, cu maxime ușor mai ponderate ce se vor situa între 29 și 31 de grade. Pe fondul valorilor termice de astăzi, recomandarea medicilor este să evităm expunerea prelungită la soare în intervalul amiezii, să ne hidratăm constant și să optăm pentru haine lejere. O veche pildă spune că dacă am ști că primim un singur vehicul cu care să călătorim întreaga viață, i-am acordat cea mai mare atenție și l-am ferit de orice uzură inutilă. Corpul nostru este, în esență, companionul unic ce ne poartă pe acest drum, iar a avea grijă de el, dincolo de a-l proteja de capriciile vremii, înseamnă să învățăm să trăim în prezent, să-i ascultăm ritmul, să-i oferim odihna de care are nevoie și, foarte important, să evităm consumul de energie provocat de scenariile negative inutile. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare, iar șoferilor nu prea li se face rău? Nu prea am auzit așa, într-adevăr, șoferi să aibă rău de mașină. Ce ar mai fi și asta? O să aflăm mai multe în câteva minute când mă întorc cu voi aici. Grațiela Ionescu sunt, rămâneți cu mine cu cea mai bună muzică! Live Life! Live!

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după trei sezoane pe

trecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga Secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live. Live.

Mulți oameni au experimentat măcar o dată senzația aia neplăcută de greață atunci când citesc într-o mașină aflată în mers. Dar cine mai citește? Deși pare un fenomen banal, explicația este una fascinantă și ține de modul în care creierul interpretează informațiile primite de la simțuri. Interesant este că persoana aflată la volan suferă mult mai rar de rău de mașină. Explicația este simplă. Șoferul vede drumul și anticipează fiecare mișcare a vehiculului. Creierul știe când urmează o curbă, o frânare sau o accelerație și poate sincroniza informațiile primite de la ochi la urechea internă. Căci de acolo pleacă totul, de la urechea internă. Păi, bine că o ai! Ce să mai încolo și încoace?

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live.

0: uită ANPC solicită ca meseria de livrator de hrană să fie introdusă în clasificarea ocupațiilor din România. Deocamdată există doar denumirea de curier, dar inspectorii spun că ar trebui să fie o diferențiere cu norme speciale pentru cei care lucrează cu mâncarea și mai exact care livrează. Potrivit oficialilor, s-au înmulțit plângerile împotriva livratorilor. În fața centrelor comerciale, livratorii de mâncare sunt peste tot, pe jos cu scuterele sau cu trotinetele care în spate ghiozdanele în care depozitează mâncarea până la destinatar, însă în unele cazuri acestea nu sunt îngrijite corespunzător, și anume ghiozdanele, despre ele vorbim. De exemplu, un curier străin a declarat că el spală ghiozdanul o dată la 2 săptămâni. Vai de mine, vai și amar, dar până la urmă ce mai contează? Dacă mâncarea este ambalată, ce se poate întâmpla?
1: Live! Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi caldă, cu cer senin și fără precipitații. Este important de menționat că între orele 12 și 21, localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești se află sub o atenționare cod galben de caniculă emisă de ANM. Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic cu viteze de 10-15 km pe oră, iar umiditatea relativă se va menține în jur de 50-65% pe parcursul zilei. La noapte, valorile minime vor coborî până la 19-21 de grade Celsius. Pentru mâine, tabloul meteorologic indică în continuare o vreme predominant însorită în întreaga regiune, cu maxime ușor mai ponderate ce se vor situa între 29 și 31 de grade. Pe fondul valorilor termice de astăzi, recomandarea medicilor este să evităm expunerea prelungită la soare în intervalul amiezii, să ne hidratăm constant și să optăm pentru haine lejere. O veche pildă spune că dacă am ști că primim un singur vehicul cu care să călătorim întreaga viață, i-am acordat cea mai mare atenție și l-am ferit de orice uzură inutilă. Corpul nostru este, în esență, companionul unic ce ne poartă pe acest drum, iar a avea grijă de el, dincolo de a-l proteja de capriciile vremii, înseamnă să învățăm să trăim în prezent, să-i ascultăm ritmul, să-i oferim odihna de care are nevoie și, foarte important, să evităm consumul de energie provocat de scenariile negative inutile. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo-Hit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
3: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

foarte repede, ca de fiecare dată. Vă aștept și mâine la final de săptămână, în zi de 26 iunie. Se apropie și ultimul weekend din această lună, ce să vezi. Asta la vista, timpul trece, leafa merge, vorba aia. Să aveți o zi cu spor dacă sunteți la treabă. Pupici până mâine, bye! Live, live, live, live. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca Ziua Universală a ei, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale. Exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Live
3: Live

Salut! Sunt Bogdan. Bun venit la o nouă ediție de Play la drum. Ca de obicei, am pregătit pentru voi o propunere de călătorie memorabilă. Astăzi, vă duc într-un loc special, unde plăcerea de a conduce se îmbină cu o incursiune în istoria de mii de ani. Pornim motoarele, ne urcăm în mașină sau, pentru cei mai ambițioși, în șaua bicicletei și redescoperim o comoară a județului Constanța. Știu cum e. Soare, asfalt bun sub roți și pofta aia de ducă. Căutați o destinație care să fie mai mult decât un punct pe hartă, un loc unde să călătoriți nu doar în spațiu, ci și în timp. Ei bine, astăzi vă propun cetatea Histria. Poate că ați auzit de ea sau ați zărit indicatorul de pe DN22, faimosul E87, în drumul spre nordul litoralului sau delta Dunării. Data viitoare, vă rog, faceți o pauză de la șoseaua principală. Urmați indicatorul Maro, cel turistic. Drumul secundar DG226 spre cetate este o aventură în sine. Pe măsură ce vă îndepărtați de zgomotul șoselei, peisajul se deschide, iar stepa dobrogeană se topește în apele lagunei Razim Sinoe. Sfat practic, verificați starea drumului. Pot apărea gropi după ploi. Pentru prietenii pe două roți, fie motocicliști, fie cicliști, traseul este o încântare. Asfaltul este bun, curbele sunt line, iar peisajul e sălbatic și superb. Pentru cicliști, traseul de circa 60 de kilometri din Constanța vă testează anduranța, dar vă răsplătește cu câmpuri aride în stânga și luciul apei cu stoluri de păsări în dreapta. Odată ajunși, găsiți o parcare generoasă, așa că să nu vă faceți griji pentru mașină sau motocicletă. De aici începe magia. Sfat, purtați încălțăminte comodă, pentru că situl e vast și merită explorat pe jos. Histria nu e doar un morman de pietre, e cel mai vechi oraș atestat de pe teritoriul României. Fondat de coloniștii greci din Milet în secolul al VII-lea înainte de Hristos, acum aproape 2700 de ani. Ce vedeți aici? Plimbarea începe prin vechea incintă. Căutați ruinele templelor din zona sacră, dedicate zeilor precum Apollo, protectorul coloniștilor sau Afrodita. Opriți-vă la terme, băile romane și imaginați-vă viața socială de atunci. Veți descoperi bazilici creștine, străzi pavate și fundațiile caselor și magazinelor. O suprapunere fascinantă de epoci greacă, romană și bizantină. Pentru pasionații de fotografie, zidurile de apărare oferă cadre spectaculoase, mai ales în lumina caldă a dimineții sau după amiezii. Nu plecați fără să vizitați muzeul arheologic de la intrare. E bine organizat, cu exponate care dau viață istoriei cetății. Amfore, monede, odoabe din aur și ceramică. Căutați Gorgoneionul, o piesă arhitecturală cu capul medusei, menită să alunge spiritele rele. O mostră a măreției templelor de odinioară. Înainte să plecați, faceți câțiva pași până la malul lagunei Sinoe. Contrastul dintre ruinele antice și natura vibrantă, cu vânt și păsări, e uluitor. E locul perfect pentru poze memorabile și un moment de liniște. Așadar, fie că sunteți în tranzit sau vreți o escapadă de o zi, cetatea Histria e o alegere excelentă. E o combinație perfectă între o plimbare memorabilă și o lecție de istorie sub cerul Dobrogei. Acesta a fost pontul meu pentru astăzi la Play la drum. Eu sunt Bogdan și vă urez drumuri bune, asfalt uscat și descoperiri care să vă îmbogățească sufletul. Ne auzim data viitoare cu o nouă destinație, la Terra. Live la

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandrii pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după 3 sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de Administrația Publică Locală pentru a marca Ziua Universală a ei, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Pacienții pot beneficia de investigații magistrice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființat are distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinee Milner.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
0: Live! Live!

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: de obicei să rămâneți pe RFI. Ne reauzim și ne revedem.
1: Business On Air.
2: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Noi negocieri pe scena politică, liderii PNL, USR și UDMR au discutat la Palatul Victoria. PSD a avut o întâlnire separată. Socialdemocrații s-au adunat în biroul lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților. Cele două părți urmează să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare. Există încă puncte de divergență. USR refuză să voteze un guvern monocolor PSD și a cerut o rotativă. Întâi un guvern PNL-USR-UDMR, urmat de unul social-democrat. Președintele se va întâlni mâine cu liderii celor patru formațiuni. Legea privind construcția hidrocentralelor în arii protejate a fost declarată constituțională de CCR. Vorbim despre un proiect aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea a 27 de parcuri naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. Franța traversează un val de căldură fără precedent.

0: lor impuse utilizatorilor și anticipează un eșec al proiectului. După consultările cu partidele, președintele Nicușor Dan le-a cerut acestora să vină mâine cu concluziile negocierilor privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare. Formațiunile s-au întâlnit separat. O întrevedere a avut loc între liderii PNL, USR, UDMR, în timp ce PSD discută separat la Parlament. USR nu își dorește în acest moment să mai semneze un acord alături de socialdemocrați, spre deosebire de liberali, care ar fi dispuși să găsească o astfel de variantă de compromis. Pe de altă parte, nici PSD și nici Nicușor Dan nu ar fi de acord cu propunerea unui acord de reciprocitate venită din partea dreptei, potrivit unor surse Digi24. Practic este vorba despre un acord prin care cele trei partide, PNL, USR și UDMR, ar fi propus președintelui ca viitorul guvern să fie negociat în orb, fără a se ști exact cine va fi premierul sau care va fi echipa de miniștri. Și iată ce spune vicepreședintele PNL Florin Roman la RFI: liberalii ar vota un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada următoare. Altfel, contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni.
1: Partidul Național Liberal, președintele partidului, domnul Ilie Bolojan, a anunțat la congresul de duminică că propune pentru ieșirea din această criză politică un acord politic, un pact pentru România, care are practica finalitate fie un PSD la guvernare cu celelalte partide în opoziție, în baza unui guvern minoritar, sau varianta unui guvern pro-european PNL-USR-UDMR cu PSD în opoziție și cu un angajament clar ca cei care sunt în opoziție timp de 6 luni de zile, cât avem de implementat PNRR-ul și avem această presiune pentru 2 luni și pentru pregătirea bugetului de stat pe anul viitor, cei aflați în opoziție să nu depună moțiune de cenzură.
2: Bun, vă doriți așadar acest pact între partide care să vizeze o serie de reforme importante, dar întrebarea mea ar fi: ce garanții aveți că PSD ar respecta o asemenea înțelegere după ce a încălcat deja acordul de guvernare și a demis alături de formațiunea extremistă AUR cabinetul Bolojan?
1: Nu există garanții în acest sens, de asta ne-am și dorit ca acest pact pentru România să fie girat de către președintele României. Dânsul are această calitate constituțională de mediator și, fiind o situație excepțională cu care nu ne-am mai întâlnit în ultimii 36 de ani, este evident că rolul președintelui de mediator devine esențial în stabilirea acestor reguli. Nu există garanții, repet, nu există niciun fel de încredere că un asemenea protocol va fi respectat cap coadă, dar, repet, suntem într-o situație cu care nu ne-am confruntat în ultimii 36 de ani. Avem un parlament formițat ca în anii 90, dacă nu mă înșel, la Camera Deputaților sunt 10 grupuri parlamentare, sunt și alți colegi care sunt neafiliați unor grupuri parlamentare. Ceea ce are Parlamentul la ora actuală ca structură nu ajută într-o astfel de situație și nu poate fi înlăturat haosul decât printr-un pact politic asumat, transparent, la vedere, care să ne ajute să depășim această perioadă critică pentru România. Pentru că părerea mea este că, indiferent cine va fi la guvernare, vor fi încă cel puțin 2 ani extrem de dificil pentru România.
2: Păi da, dar atunci vă întreb altfel, domnule Roman, aveți dumneavoastră, cei din PNL, încredere în președintele României Nicușor Dan? După tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dânsul, ați văzut, a desemnat un premier din PNL pe la spatele partidului.
1: Da, aveți dreptate. Din acest punct de vedere, președintele a făcut un gest total inamic față de un partid care l-a susținut cu toate forțele în campania prezidențială, cel puțin în turul 2. Vă amintiți acel moment în care Ilie Bolojan și-a exprimat sprijinul deschis pentru președintele României și cred că dacă astăzi Nicușor este președinte al României, se datorează și acelui tandem Nicușor Dan Bolojan din acea perioadă. Pe de altă parte, președintele nu are deloc o sarcină ușoară, pentru că, vă repet, vorbim de o structură parlamentară divizată cum n-a mai fost din anii 90. nu este deloc ușor să realizeze o majoritate și au ostilizat și partidele care l-au susținut, PNL și USR. Deci există acest grad de neîncredere, dar totuși, vă repet, o soluție trebuie găsită și o soluție poate fi găsită doar dacă fiecare

0: își asumă un pact scris sub semnătură în care, sigur, sunt obligații pe care ni le asumăm tocmai ca să nu ajungem la soluții neconstituționale și total forțate să invităm oameni din partide ca să devină prim-ministri. Pentru că altfel vom ajunge, ca nu știu, de exemplu, mâine să ne spună președintele României că ar fi bun domnul Lulea de la oricine, George Simion, sau ar fi, nu știu, alt exemplu de genul ăsta.
1: O întrebare foarte directă. Vor fi excluși puciștii din PNL? Am văzut că deja ați dizolvat câteva conduceri de filiale. Bun, și mai departe?
0: Această decizie s-a luat deja la Congres. Avem o nouă conducere, s-a votat în Congres un nou statut care conține numeroase modificări. Acest statut trebuie înregistrat la tribunal pentru a fi, practic, Biblia Partidului Național Liberal, cartea de căpătâia Partidului Național în relația cu membrii. Aici curg niște termene de înregistrare a statutului la tribunal, un termen de contestații. E o procedură prevăzută de legea românească pe care va trebui să o parcurgem cap-coada, astfel încât eventuale atacuri în instanță ale deciziilor de înlocuire, de pierderea calității de membru, să nu creeze probleme Partidului Național Liberal și să funcționăm democratic, cum am funcționat întotdeauna. Deci poate fi o chestiune de săptămâni, probabil după înregistrarea statutului la Tribunalul București.
2: Florin Roman este vicepreședinte PNL. În Franța, fiecare zi înseamnă un nou record de temperatură. Peste 72 de departamente sunt în alertă cod roșu de caniculă, o situație fără precedent. Nopțile sunt atât de călduroase încât temperatura nu scade sub 30 de grade. Organismul uman este din ce în ce mai epuizat, atât fizic cât și mental, atrag atenția medicii, iar oboseala se instalează printre francezi. De la noapte încep ploile torențiale, începând cu fațada atlantică, apoi se vor extinde treptat spre centru și est. Astăzi se așteaptă să fie vârful valului de căldură pe care Franța îl experimentează de la începutul săptămânii. Mihaela Antoche pe subiect alături de noi din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
3: Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Recordul pentru cea mai fierbinte noapte a fost din nou doborât în noaptea de miercuri spre joi, potrivit datelor Meteo France. Miercuri, recordul de temperatură de peste zi a fost stabilit în Palau, în departamentul Vendée, 43,8 grade Celsius. Numărul școlilor închise sau care și-au adaptat programul a crescut și a ajuns la peste 13.500, potrivit datelor comunicate de ministrul educației Edouard Geoffrey, invitat la France 2. Din sud-vest până în nord-est, peste 51 de milioane de francezi sunt în alertă roșie de caniculă, inclusiv 5,6 milioane de persoane cu vârsta de 75 de ani și peste, potrivit unui bilanț France Press. Înainte de valul de căldură, niciodată mai mult de 20 de departamente nu au fost plasate simultan sub alertă roșie pentru căldură extremă de la crearea sistemului în 2004, în urma valului istoric de căldură din august 2003. Miercuri a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța, potrivit Meteo France, depășind recordul anterior stabilit chiar cu o zi înainte. Valurile de căldură repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, au demonstrat climatologii.
2: Spunea Mihaela, organismul uman nu este obișnuit cu astfel de temperaturi, care sunt principalele probleme care apar.
3: Ministra Sănătății Stephanie Rist a făcut un apel emoționant la France 2 miercuri seara. Aș dori ca toată lumea să se mobilizeze pentru persoanele izolate. Dacă vă aflați în apropierea cuiva izolat, mergeți și verificați vecinul, întrebați-l dacă este bine. Încă o dramă a lovit o altă familie. Un copil de 3 ani a murit în timp ce se afla singur într-o mașină în fața casei părinților săi din Val d'Oise, au aflat jurnaliștii de la France Press din mai multe surse. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a vorbit despre o creștere a mortalității în capitală din cauza valului de căldură, fără a oferi cifre. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că sistemul de sănătate este mobilizat la cel mai înalt nivel pentru a putea rezista presiunea acestui val de căldură excepțional. În Pas-de-Calais, 3 decese au fost înregistrate la domiciliu, pentru care valul de căldură este probabil să fie avut un efect, potrivit prefecturii citate de France Press. În plus, alte 4 persoane au murit înecate. Bilanțul se apropie de 50 de la începutul episodului canicular. Temperaturile provoacă de asemenea un episod de poluare a aerului în mai multe departamente din nordul, estul și vestul țării, care au fost plasate la nivel de alertă. Pentru a respecta limitele de temperatură ale râurilor, 2 reactoare nucleare suplimentare au fost închise joi, potrivit EDF, citată de France Press. Transportul feroviar este de asemenea perturbat în mai multe regiuni din...
4: Live! Live!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Lift!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
2: Wow!
1: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Cherechea a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființat are distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei, se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
0: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după 3 sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de titular și a atras atenția mai multor formații din Liga Secundă. La Suceava va fi antrenat de Petre Grigoraș, cel care i-a oferit șansa debutului la seniori.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Salut! Sunt Bogdan. Bun venit la o nouă ediție de Play la drum. Ca de obicei, am pregătit pentru voi o propunere de călătorie memorabilă. Astăzi, vă duc într-un loc special, unde plăcerea de a conduce se îmbină cu o incursiune în istoria de mii de ani. Pornim motoarele, ne urcăm în mașină sau, pentru cei mai ambițioși, în șaua bicicletei și redescoperim o comoară a județului Constanța. Știu cum e. Soare, asfalt bun sub roți și pofta aia de ducă. Căutați o destinație care să fie mai mult decât un punct pe hartă, un loc unde să călătoriți nu doar în spațiu, ci și în timp. Ei bine, astăzi vă propun cetatea Histria. Poate că ați auzit de ea sau ați zărit indicatorul de pe DN22, faimosul E87, în drumul spre nordul litoralului sau delta Dunării. Data viitoare, vă rog, faceți o pauză de la șoseaua principală. Urmați indicatorul Maro, cel turistic. Drumul secundar DG226 spre cetate este o aventură în sine. Pe măsură ce vă îndepărtați de zgomotul șoselei, peisajul se deschide, iar stepa dobrogeană se topește în apele lagunei Razim Sinoe. Sfat practic, verificați starea drumului. Pot apărea gropi după ploi. Pentru prietenii pe două roți, fie motocicliști, fie cicliști, traseul este o încântare. Asfaltul este bun, curbele sunt line, iar peisajul e sălbatic și superb. Pentru cicliști, traseul de circa 60 de kilometri din Constanța vă testează anduranța, dar vă răsplătește cu câmpuri aride în stânga și luciul apei cu stoluri de păsări în dreapta. Odată ajunși, găsiți o parcare generoasă, așa că să nu vă faceți griji pentru mașină sau motocicletă. De aici începe magia. Sfat, purtați încălțăminte comodă, pentru că situl e vast și merită explorat pe jos. Histria nu e doar un morman de pietre, e cel mai vechi oraș atestat de pe teritoriul României. Fondat de coloniștii greci din Milet în secolul al VII-lea înainte de Hristos, acum aproape 2700 de ani. Ce vedeți aici? Plimbarea începe prin vechea incintă. Căutați ruinele templelor din zona sacră, dedicate zeilor precum Apollo, protectorul coloniștilor sau Afrodita. Opriți-vă la terme, băile romane și imaginați-vă viața socială de atunci. Veți descoperi bazilici creștine, străzi pavate și fundațiile caselor și magazinelor. O suprapunere fascinantă de epoci greacă, romană și bizantină. Pentru pasionații de fotografie, zidurile de apărare oferă cadre spectaculoase, mai ales în lumina caldă a dimineții sau după amiezii. Nu plecați fără să vizitați muzeul arheologic de la intrare. E bine organizat, cu exponate care dau viață istoriei cetății. Amfore, monede, odoabe din aur și ceramică. Căutați Gorgoneionul, o piesă arhitecturală cu capul medusei, menită să alunge spiritele rele. O mostră a măreției templelor de odinioară. Înainte să plecați, faceți câțiva pași până la malul lagunei Sinoe. Contrastul dintre ruinele antice și natura vibrantă, cu vânt și păsări, e uluitor. E locul perfect pentru poze memorabile și un moment de liniște. Așadar, fie că sunteți în tranzit sau vreți o escapadă de o zi, cetatea Histria e o alegere excelentă. E o combinație perfectă între o plimbare memorabilă și o lecție de istorie sub cerul Dobrogei. Acesta a fost pontul meu pentru astăzi la Play la drum. Eu sunt Bogdan și vă urez drumuri bune, asfalt uscat și descoperiri care să vă îmbogățească sufletul. Ne auzim data viitoare cu o nouă destinație, la Terra!

0: there's nothing left. Got me mumbling under my breath.
1: Man, ain't this just a
2: călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Live Live Live Terra.
1: Yeah. Baby, I got you.

Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. O fetiță de 8 ani a primit marți

La Vodă va avea loc luni 29 iunie de la ora 11 un eveniment cultural-artistic organizat de administrația publică locală pentru a marca ziua universală a ei, ziua drapelului național și ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor cercului literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. La Murfatlar, după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

așteptăm o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Primăria orașului Cernavoda a depus la instituția de mediu memoriul de prezentare pentru proiectul extindere rețele termice secundare pe strada Seimeni, o investiție de aproape 700.000 de lei cu o perioadă estimată de implementare de 3 luni. Proiectul prevede racordarea la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă a 17 utilizatori de pe strada Seimeni pe o lungime de aproximativ 215 metri, precum și modernizarea rețelelor pentru blocurile ANL, H4 și H7. Un băiat de 17 ani aflat în vacanță pe litoral a fost salvat marți dimineață de salvamarii din zona Cosmos la Eforie Sud, după ce a încercat să înoate până la digul din larg. La întoarcere, adolescentul a obosit, a început să înghită apă și s-a panicat. Salvamarii l-au observat la timp, au intervenit și l-au adus pe plajă, unde a fost preluat de echipele de prim ajutor și a primit oxigen. Tânărul și-a revenit repede, însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Salvamarii atrag atenția că distanțele se simt altfel în apă și că oamenii nu trebuie să-și supraestimeze forțele. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a lansat pe 23 iunie o achiziție publică pentru verificarea subacvatică a zonelor de îmbăiere de pe litoral în vederea identificării și îndepărtării obiectelor periculoase. Activitățile vor fi realizate de scafandri pe întreg litoralul de la Corbu până la Vama Veche. Valoarea estimată a procedurii este de 37.000 de lei fără TVA, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Portarul Alexandru Cristian Micu, de 19 ani, s-a transferat de la Axiopolis Cernavodă la Cetate Suceava, echipă din Liga a doua, după trei sezoane petrecute la Cernavodă, unde și-a câștigat locul de

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

L-am urfat larg după inspectarea rețelei de gaze din partea de vest a orașului de către District Gaz și remedierea neconformităților constatate, au început probele de presiune. Potrivit autorităților, rețeaua este presurizată la 9 bari, dar din cauza temperaturii ridicate a aerului comprimat, de circa 50 de grade Celsius, sunt necesare pauze pentru răcire. Marți, presiunea a ajuns la 7,2 bari, iar operațiunea va mai dura 2-3 zile până la atingerea presiunii de probă. Proiectul înființare distribuție gaze naturale în Murfatlar și Siminoc în valoare de peste 60 de milioane de lei se apropie de final. Partea de vest a orașului și Siminoc au primit în mai 2026 licența de operare de la ANRE, iar după probele de presiune, rețeaua va putea fi pusă în funcțiune. Pacienții pot beneficia de investigații imagistice RMN și CT decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate și la Spitalul Municipal Megidia. Programările au fost deschise începând cu această săptămână, iar accesul se face pe baza unui bilet de trimitere emis de un medic specialist aflat în contract cu CAS, a actului de identitate și a cardului de sănătate sau a dovezii calității de asigurat. Pentru copii este obligatoriu și certificatul de naștere. Pacienții cu bilet de trimitere de tip monitor beneficiază de programare prioritară și acces constant la serviciile decontate. Reprezentanții spitalului precizează că fondurile alocate prin CAS sunt stabilite lunar și pot fi epuizate în funcție de solicitări, motiv pentru care pacienții sunt sfătuiți să verifice telefonic disponibilitatea. La Casa Olarului din orașul Cernavodă va avea loc luni 29 iunie, de la ora 11, un eveniment cultural-artistic organizat de Administrația Publică Locală pentru a marca Ziua Universală a IEI, Ziua Drapelului Național și Ziua Dunării. Programul include momente muzicale susținute de cursanții secțiunii de canto, chitară și orgă, o expoziție de pictură realizată de copiii Cercului Rogvaiv și un recital de poezie al membrilor Cercului Literar Mircea Eliade. Intrarea va fi liberă. Primarul municipiului Fetești, Laurențiu Șonchereche, a semnat marți contractul de proiectare și execuție pentru eficientizarea energetică a școlii Dimitrie Cantemir, structura administrativă a școlii gimnaziale Aurel Vlaicu. Investiția are o valoare totală de aproape 2 milioane de euro, din care peste 2,3 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul de finanțare europeană pentru acest obiectiv, în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, precum și un al doilea contract pentru reabilitarea energetică a corpului principal și a sălii de sport de la școala gimnazială Aurel Vlaicu. Proiectele sunt finanțate prin programul regional Sud-Muntenia și au beneficiat de asistență tehnică din partea Băncii Europene de Investiții. Ambele lucrări trebuie finalizate până pe 31 octombrie 2028. O fetiță de 8 ani a primit marți dimineață primul ajutor pe o plajă din stațiunea Eforie Nord după ce a ieșit din mare acuzând dureri puternice la nivelul gâtului și imposibilitatea de a-l mișca. Salvamarii și personalul de la punctul de prim ajutor i-au montat un guler cervical pentru stabilizare, au liniștit-o și au monitorizat-o până la sosirea echipajului SMURD. Salvamarii au transmis că este esențial ca oamenii să solicite ajutor imediat, indiferent cât de neimportantă poate părea o problemă medicală.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, coier. Oh, yeah.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 25 iunie este de 685,4 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 24 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 24 iunie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de Crăiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fuseseră scoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să...
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Live, live, live.

Până pe 28 iunie, cu promo hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permitem să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Live. Live. Τέρα.
1: Salut! Sunt Bogdan. Bun venit la o nouă ediție de Play la Drum. Ca de obicei, am pregătit pentru voi o propunere de călătorie memorabilă. Astăzi, vă duc într-un loc special, unde plăcerea de a conduce se îmbină cu o incursiune în istoria de mii de ani. Pornim motoarele, ne urcăm în mașină sau, pentru cei mai ambițioși, în șaua bicicletei și redescoperim o comoară a județului Constanța. Știu cum e. Soare, asfalt bun sub roți și pofta aia de ducă. Căutați o destinație care să fie mai mult decât un punct pe hartă, un loc unde să călătoriți nu doar în spațiu, ci și în timp. Ei bine, astăzi vă propun cetatea Histria. Poate că ați auzit de ea sau ați zărit indicatorul de pe DN22, faimosul E87, în drumul spre nordul litoralului sau delta Dunării. Data viitoare, vă rog, faceți o pauză de la șoseaua principală. Urmați indicatorul Maro, cel turistic. Drumul secundar DG226 spre cetate este o aventură în sine. Pe măsură ce vă îndepărtați de zgomotul șoselei, peisajul se deschide, iar stepa dobrogeană se topește în apele lagunei Razim Sinoe. Sfat practic, verificați starea drumului. Pot apărea gropi după ploi. Pentru prietenii pe două roți, fie motocicliști, fie cicliști, traseul este o încântare. Asfaltul este bun, curbele sunt line, iar peisajul e sălbatic și superb. Pentru cicliști, traseul de circa 60 de kilometri din Constanța vă testează anduranța, dar vă răsplătește cu câmpuri aride în stânga și luciul apei cu stoluri de păsări în dreapta. Odată ajunși, găsiți o parcare generoasă, așa că să nu vă faceți griji pentru mașină sau motocicletă. De aici începe magia. Sfat, purtați încălțăminte comodă, pentru că situl e vast și merită explorat pe jos. Histria nu e doar un morman de pietre, e cel mai vechi oraș atestat de pe teritoriul României. Fondat de coloniștii greci din Milet în secolul al VII-lea înainte de Hristos, acum aproape 2700 de ani. Ce vedeți aici? Plimbarea începe prin vechea incintă. Căutați ruinele templelor din zona sacră, dedicate zeilor precum Apollo, protectorul coloniștilor sau Afrodita. Opriți-vă la terme, băile romane și imaginați-vă viața socială de atunci. Veți descoperi bazilici creștine, străzi pavate și fundațiile caselor și magazinelor. O suprapunere fascinantă de epoci greacă, romană și bizantină. Pentru pasionații de fotografie, zidurile de apărare oferă cadre spectaculoase, mai ales în lumina caldă a dimineții sau după amiezii. Nu plecați fără să vizitați muzeul arheologic de la intrare. E bine organizat, cu exponate care dau viață istoriei cetății. Amfore, monede, podoabe din aur și ceramică. Căutați Gorgoneionul, o piesă arhitecturală cu capul medusei, menită să alunge spiritele rele. O mostră a măreției templelor de odinioară. Înainte să plecați, faceți câțiva pași până la malul lagunei Sinoe. Contrastul dintre ruinele antice și natura vibrantă, cu vânt și păsări, e uluitor. E locul perfect pentru poze memorabile și un moment de liniște. Așadar, fie că sunteți în tranzit sau vreți o escapadă de o zi, cetatea Histria e o alegere excelentă. E o combinație perfectă între o plimbare memorabilă și o lecție de istorie sub cerul Dobrogei. Acesta a fost pontul meu pentru astăzi la Play la Drum. Eu sunt Bogdan și vă urez drumuri bune, asfalt uscat și descoperiri care să vă îmbogățească sufletul. Ne auzim data viitoare cu o nouă destinație, la Terra!

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!